bakholwe ukubuka ke amaqembu eshilana ke inkundla indawo sehlanzeni ke hall lapha ke emagabheni usuku mhla ka 5 kuona ku September 2026 isikhathi 10 kuseni ngo okay u10 kuseni kuze kuyoshaya ke u half past 4 abafisa ke ukunandisa bamukelekile nabo ke bangakwazi ukujoina ngemali engango 300 rand ungena ku 20 rand nezicelo ke zamukelekile ke ohostile ke impumelelo kacothoza ngemininingwane ungakwazi ukuthi bathinte kule nombolo ke e 078 074 5000 noma ke ubathinte kule nombolo ke e 0838631608 yona ke nombolo ongakwazi ke ukuthi ke ubathinte kuyona. Ngiyabingelela ke msakazi imiphumela yase YMCA kwi final yama team ayevakashe e YMCA unombolo 1 kube umlazi tremendous unombolo 2 kuzoba ke omashelela unombolo 3 kuzoba ke isiyaphambili unombolo 4 kuzoba ke i beautiful stars kuqhude qhude unombolo 1 kube yona futhi ke umlazi tremendous unombolo 2 kuzoba ke i royal messengers unombolo 3 kuzoba ke izulu messengers unombolo 4 kuzoba ke indwedwe Kings Boys kwisteki ke unombolo 1 kube ke i Royal Messengers number 2 kuzoba ke iZulu Messengers number 3 kuzoba ke iTremendous number 4 kuzoba iXolo Khankethe number 5 kuzoba ke umnini Happy Boys number 6 kuzoba ke oMashelela number 7 kuzoba ke iHigh Singers number 8 Beautiful Stars number 9 uhlelo lusha number 10 kuzoba ke Ben 10 kosenka number 1 kube uMr Khomo number 2 kuzoba ke uNtokozo Sibiya number 3 kuzoba ke uMongezi Mfene kanti ke umdlalo olandelayo uzobe ke ungomhla ka 12 kuSeptember okasihlalo waseClermont uMr Magic isteki u 10000 rand kujoinwa ngo 800 rand uqhude ujoinelwa ngo 300 rand uyacelwa ke onke ama team akhele ke itheku isimemezelo kwesikhisho uyena ke umavula kanti ke futhi ke ungaphuthelwa ngamabhoza kacothoza nabafana ke beColenso kuyimpucuzeko uMaskandi Festival okwakho nje ukuthenga ke ithikiti ungezwa ke ngendaba usuku mhla ka 29 August kanti ke umhla ka 5 kuSeptember ziqamile ke lapha ke olundi ke uziqhathile ke umeya ke umgazi ucelwa ke onobuhle noswenka namaqembu ke bagcine ke isikhathi kuqalwa ngo 8 ekuseni kudlala amaqembu aseZululand kuphela kobe ke kunandisa ke amabhoza kacothoza kanti ke ngomhla ka 13 kuona ke uSeptember aku Mr Khumalo ke emthunzini wona ke amabhoza kacothoza isimemezelo ke sikhisho uyena ke uMavula thank you siyabonga kakhulu Mavula uhlelo cothoza mfana mvuka hlophe ngikufisela ke impilo ende ngicela mina ke ungidlulisele ke isimemo semidlalo ke kuzobe ke kunomdlalo ngomgqibelo mhla ka 29 ngoAugust 2026 lapha ke etandi ehholo ehostela esibongile ijoyini u 500 rand uqhude u 300 rand eminyango u 20 rand uyoqala komdlalo ngo 6 intambama koze kuse umdlalo ke ukhona ngeminye ke mininingwane ungakwazi ukuthi ke wena ke uthinte ke uThabani kule nombolo ke 0820907753 bese ke kuthi ke ngomgqibelo mhla ka 5 kuSeptember kunomdlalo ke laphana ke we Everesting laphana ke enkamba esikoleni uyoqala ke ngo 10 ekseni joining fee khona u 500 rand eminyango u 20 rand ngeminingwane thinta ke ushashane kule nombolo ke u 0714481204 ngiyabonga kakhulu ke emfoka hlophe ke ngaphansi ke kwenhlangano ilenge siyaphambili kusho ke ubaba ke la uqaqucingo sithole emankamana sawubona ke babuhlophe ngicela ke ukwendlulisa ke imphumela yengoma kaShameni ngaphansi ke kwesibaya sengoma obuse GP Park number 1 kube amapatsula number 2 kuzoba ke aba ngqonqozi number 3 kuzoba ke intuthuko umdlalo kolandelayo ukusasa ngesonto ethokoza ngiyabonga kakhulu kithumbeza ukukhiphe ke isimemezelo ke uThabani mvuka tjali okay angibingelele thumbeza ukhosini FM ngephimbo lakho mhlonishwa ngicela ke ungidlulisa ke lo mlayezo kubathandi bomculo ke kacothoza konakele ke thokoza mhla ka 29 kwephezulu kumdlalo ke owe Pomeroy Golden Stars umdlalo okuhleleke kanjena isteki u 10000 rand ijoining fee khona u 750 rand usuku 29 kuAugust isikhathi u 8 ebusuku eminyango u 30 rand indawo ethokoza hall number 3 kanti ke ukhona ke noqhude ojoinelwa ngo 350 kumenywa ke amaqembu oswenka onobuhle kanye ke nabalandeli igoli jikelele sicela ke baphume ke ngobuningi bangaphuthelwa khona ke ubuhle obuzo uzobuzwa ke bukhoma okay kuona ke lo mdlalo kanti ke igosa ke uSadam Khoza uthi udlulisa ke ukubonga kokukhulu ke ema

0: emangwaneni lapha ke okay kwazondo impatho ke abayitholile ke babonga nje ubonga kakhulu kanti ke kusasa ngesonto uyazicela ke zonke izinsizwa ngo3 ntambama ke e block M kunjalo ke ziyakhala ke enkundleni yengoma angibonga kakhulu ke ukuyena kokhiphe ke sona ke isimemezelo okay Mkhwanazi isikhathi ngamanje ke 3:40 so nesikhathi sakho umsakazo ke uKhosi FM
1: Ngono, mdeni no ngani.